0: party. Тягнем замутим секс.
1: Do anal.
0: Може bad cocks. Може
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вилізу першим, не прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти наберись. Хай їде сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.